Sončne opekline so neprijetne. Zato ostani doma na varnem in poslušaj Rok Radio. Čisti